Söyle senin boğazını. Dünya şovu kumem iken

0: Акша дип кеше теләсә кая барырга әзер. Хәтта эшкә дә. Татар радиосында реклама.
1: Һәр вакыт бергә булыйк. Әйдә, дуслашыйк. Татар радиосы сезнең смартфоннарда. Telegram, Max, ВКонтакте дә. Йозыл, хәбәрләр юлла. Һәр вакыт бергә булыйк.
2: Татар радиосының реклама бүлеге телефоны 204-0010.

0: Оқыллы хатын-қыз ванна бөлмәсендә йылый, чөнки анда акустика яхшырақ. Татар радиосында реклама.
1: Ауыл җәенең үз тәме бар. Яңа савылган сөт, кайнар коймак өстендәге тәмле май, әни ясаган хуш исле чәй, әтабын төрендә яңа пешкән икмәк һәм тамлетта мае. Тамлетта мае. Табигый тәм һәр көн өчен.
2: Һәр вакыт бергә булыйк. Әйдә, дуслашыйк. Татар радиосы сезнең смартфоннарда. Telegram, Max, ВКонтакте дә. Йозыл, хәбәрләр юлла. Һәр вакыт бергә булыйк.
3: Татар радиосының реклама бүлеге телефоны 204-0010.

0: Ресей Федерациясы Җинаят кодексының һәр маддәсе әгәр дә сезне тотсалар дип башланырга тиеш. Татар радиосында реклама.
1: Эфирда Татар радиосы. Масса күләм мәгълүмат чарасы элемтә, мәгълүмати технологияләр һәм масса күләм коммуникацияләр өлкәсендә күзәтчелек буенча федераль хезмәт тарафыннан 2019 елның 17 декабрендә теркәлгән. Теркәлү номеры EL номер FS 77 774 68. Радио тапшырулар 12 яшьтән өлкәнрәк балалар өчен каралган.
2: Татар радиосының реклама бүлеге телефоны 204-0010.

0: Yıldızlar farası bizden, ışanlı ışanlı sizden. Tata Radyosu'nda Yıldızname.
1: 6 июнь күнне Кушкар. Жеңел жеңүләргә өметләнмәгез. Авыр хәлдә калуыгыз бар. Ләкин тәвәккәллек белән сез чыгу юлын тиз табарсыз. Үгез бозау, сезне бик күп эш көтә. Тик алар арасында ял итәргә дә онытмагыз. Игезәкләргә бүген бәхет йылмайыр, ләкин бу бер нәрсәдә эшләмичә бәхет килгәнне көтеп утыру дигән сүз түгел. Аны тырышып эзләргә кирәк. Кысла, кешегә булышам дип, үз эшегезне артқы планга куймагыз. Башта уйлагыз, әлеге кеше моңа лайыкмы? Арыслан, бүген эшләр барып чыкмас, һәм сез үзегезне гаепле хис итәрсез. Булай эшләү кирәкми, ситуацияны кабул итәргә өйрәнегез. Кыз, сатып алу эшләре уңышлы булар, шуңа күрә кибетләрдә йөреп чыгыгыз. Үлшәү, әллә нинди зур планнар кормагыз. Бүгенге көнне гаиләгез белән үткәреп, яхшылап ял итәргә киңәш ителә. Шаян, эшләрегездә тәвәккәл һәм игътибарлы булыгыз, тәҗрибәләр белән артык мавыкмагыз. Укчы, серләрегез турында башкаларга сөйләмәгез, планнарыгыз белән дә бүлешмәгез, яисә аларның ишенгә ашмавы бар. Кәҗәмегез, кешеләргә сораулар бирергә оялып тормагыз, бары тик сораштырып кына сез үзегезгә кирәкле мәгълүматны беләчәксез. Сукыяр, финанс өлкәсендә уңышсызлыклар көтелә, шуның өчен гаиләдә дә каршылыклар туарга мөмкин. Балыклар, бүген уңышка ирешү өчен барлык мөмкинлекләр дә каралган. Иң мөһиме максималь рәвештә тырышырга һәм вакытны әрәм итмәскә кирәк.
0: Йылдызлар фаразы бездән, ышану

0: Мәктәп балалары институтта яхшырак дип, студентлар эшләү рәхәтрәк дип уйлый. Һәм бары тик эшләүче кеше генә иң яхшы урынның балалар бакчасы икәнен белә. Татар радиосында реклама.
1: Тукта! Бигтада эш изисезме? Биг Стом эшкә чакыра. Теш табиплары, урта һәм кеше персонал, заманча клиника, уңайлы шартлар. Озаклама! Шалтырат! 8-937-284-84-84.
2: Спорт сәүдә үзәгендә өр-яңа җәйге коллекция. Күпләп сатып алу бәясеннән кием һәм аяк киемнәре, йорт һәм ял өчен товарлар, азык-төлек продуктлары. Безнең адрес: Оренбург тракты, 158-нче йорт, РКБ тукталышы.
3: Күрше, Тимер Печ компаниясендә яңалык, ишеттеңме?
4: Нинди тагын?
3: Нишләрен беләсең инде? Хәзер мангаллар, мангал зоналары да ясыйлар икән. Өстәвенә китереп тә хуялар.
4: Менә эш масам уңайлы.
3: Тимер Печ, ышанычлы сыйфат, тиз хезмәт. Питрәш районы яңа Шак аулы, Комсомол урамы 1, 240-37-40, шәһәр коды 843.
5: Хитлар ремейк тапшыруының иганәчесе Илман компаниясына цемент артынан кил. 226-93-45, ООО Илман.
6: Фундамент нәк булсын дисәң, киңәш түгел, Илман кирәк. Чөнки матур өй сүздән түгел, цементтан башлана. Илман, 226-93-45.
7: 226-93-45.
8: Татар радиосының реклама бүлеге телефоны 204-00-10.

0: Қотар радиосы.
1: Яхшы кейіп бізден башлана.
2: Қотар радиосы.
3: Ертеңгі жиде.
2: Қотар радиосы.
4: Сәлем, Қотар радиосында хауа тырышы.
5: Хауа тырышы тапшыруының иғанешісі «Сматри клиникасы» ООО «Сматри клиника».
4: 6-нче июнь көнне Казанда алмашынучан булатлы. Төнлә 12:13, көндез 20 градуска кадәр җылы. Төньяктан толгын җил. Япония күз күреме начар булган илләр арасында 1-нче урында тора.
5: Һава торышы тапшыруының иганәчесе Смотри клиникасы. ООО Смотри клиника.

0: Алтын хитлар тапшыруының иғанашысы Sweet Kids спорт сәуде үзәге Ипен Нигматуллин АМ.
1: Әти, мин кайон барлыкка кеттем.
2: Бик ерак жерден, кызым.
1: Сәпитен.
2: Сәпитен яхшы кибеттен. Sweet Kids-тан. Анда балалар өчен ниләр генә юк. Коляскалар, электромобильләр, самокатлар, хәтта бензинлы квадроциклар да бар. Бәяләре дә кулай. Sweet Kids 259-49-19 спорт сәуде үзәге.
3: Татар радиосының алтын хитлар коллекциясе. Күн жиршесі.
4: Нәфкәт Ниғматуллин. Ғымыр аты. Аскар Усманов кие. Роберт Миңнуллин сүзләре.

0: Bu dünyada en korkunuşu, ebeğinden "Kızım, sen tozargansın" degen sözlerini işitu. Татар радиосында реклама.
1: Нарахати ял базасы яш парлар һәм юбилярлар өчен махсус тәкъдим әзерләде. Июнь ахырына кадәр брон ясагыз һәм бүлмә бүләккә. Табигать кочагында рәхәт ял итегез. Тулырак на defisrahati.ru сайтында һәм социаль челтәрләрендә.
2: Доктор Шәрипов клиникасы аяк-кул тамырлары авыруларын дәвалау һәм бөтен төр авырулардан котылу өчен махсус үзәк. Флеболог, невролог, травматолог, хирург, эндокринолог, тәҗрибәле табиблар сезне көтә. Казан, Линская урамы 10.
3: Тискәре йогынтысы булырга мөмкин. Табиб белән киңәшләшү сорала.
4: Нитка VR 8 ел бөтен гаилә өчен күзне шатландыра һәм кисәгә сукмый торган кием җитештерә. 50 меңнән артык бәхетле клиент безнең горурлык. Ассортимент белән Нитка сызык VR нукта. Ру сайтында Казандагы Франткам, Икселдәге кибетләрдә таныша аласыз.
5: Сириуска барган идем, төшләрне яза торга, елмаюымны яңартып, каршы матур булырга.
6: Сириус стоматологиясендә немец имплантлары урнаштыру 22 мең сумнан.
7: Немецкое качество һәм гомерлек гарантия.
6: Сириус стоматологиясе Казан, Камалеев проспекты 26.
3: Тискәре йогынтысы булуы мөмкин табиб белән киңәшләшегез.
8: Парлы тормыш никахтан, никах ярдәм мәчетеннән башлана. Ярдәм мәчете барлык мәҗлесләрне башыннан ахырынача оештыра. Тәмле меню, иркен банкет заллары, зур парковка тәкъдим итә. Макияж һәм яулык бәйләү бүләккә. Сиров урамы 4А, 240-60-55.
9: Төрек яллары кайда? Язмыш сорамый. Сөйгәнең нинди булырга тиеш? Мәхәббәт кисәк туа.
10: Я на тебе женюсь.
9: Һәм аннан инде бер кая да китеп булмый.
11: Папа убил его отца. Как после такого он может меня полюбить?
9: Ночная сказка. 12 июньнән 11 сәгатьтә. Домашний. Хатын-кызларның яраткан каналы.
12: Яш чикләве 16+.
13: Татар радиосының реклама бүлеге телефоны 204-0010.

барлық татарилы милли бәйрәмебез Сабан туе белән котлыйбыз. Сабан туе халкыбызның йөзе кашыдай бәйрәме. Татар радиосында Сабан туйга багышланган җырлар сезгә бүләк.

0: Кызыл шәһәр үзәгендәге ял утрауыгыз. Салкынча бассейннарда куенып, рәхәтләнеп ял итегез. Күләгәле шатырларда көч туплап, суда урнашкан барлардагы эчемлекләр белән җәйнең тәмен туегыз. Курорт рухындагы ялны үзегезгә бүген үк бүләк итегез.
1: ООО «Аквапарк» су бар. УКРН 112-79-00-532-55. Яшекләве юк.
2: 8 август. Татнефть-арена. Бозга шакрыла.

0: Отар радиосы.
1: Яхшы кейф бездән башлана.
2: Отар радиосы.
3: Иртәнге 8.
2: Отар радиосы.
4: Сәлем, Татар радиосында һава торышы.
5: 6 июнь көнне Казанда алмашынучан болотлы, төнлә 12-13, көндез 20 градуска кадәр җылы, төньяктан толгын җил. Япония күз күреме начар булган илләр арасында беренче урында тора.

0: Күзләр офтальмология клиникасы өлкәннәрне дәвалауларына да күз күрүмен тикшерергә һәм күзләрне дәвалауларга чакыра.
1: Тискәре йогынтысы булуы мөмкин, табиб белән киңәшләшегез.
2: Барлы тормыш никахтан, никах ярдәм мәчетеннән башлана. Ярдәм мәчете барлык мәҗлесләрне башыннан ахырынача оештыра. Тәмле меню, иркен банкет заллары, зур парковка тәкъдим итә. Макияж һәм яулык бәйләү бүләккә. Сиров урамы 4А, 240-60-55.
3: Шулай итеп, Ак Барс хоккей командасы быел Татнефть аренадагы җыеп финал уеннарын күрсәтте. Сезон тәмам, командага турдан-зур уңышлар. Ә без Фирдус Тимаев концертына әзерлек башлыйбыз. Драйв, энергия, Шәп мөхит! Бұлар барысы да 8 август Татнефть аренада. Билетлар сатуда.
4: Татар радиосы һәм Казан Мол тәкъдим

Татар радиосына быйыл 25 яш. Шул оңайдан радио белән бәйле тарихларны барлыйбыз. Үзеңнең тарихыңны безнең Максқа 8-91-72-300-800 номерына яздырып җибәр. Иң кызыкларын Татар радиосы аша яңғыратырбыз.

Yanıma bitkin de. Барлык татар илен милли бәйрәмебез Сабан туе белән котлыйбыз. Сабан туе халкыбызның йөзе кашыдай бәйрәме. Татар радиосында Сабан туйга багышланган җырлар сезгә

0: Пассивнуктору сайтында. Яңа елны беренче булып каршыла.
1: ООО «Пассивнуктору» национальный билетный оператор. Санкт-Петербург, Чкалов проспекта, 50-й йорт. ОГН 118-784-718-9484. Ящикляу 6 плюс.
0: Эфирда Татар радиосы. Масса күләм мәгълүмәт чарасы элемтә, мәгълүмати технологияләр һәм масса күләм коммуникацияләр өлкәсендә күзәтчелек буенча федераль хезмәт тарафыннан 2019 елның 17 декабрендә теркәлгән. Теркәлү номеры EL номер FS 77-774-68. Радио тапшырулар 12 яшьтән өлкәнрәк балалар өчен каралган.
2: Татар радиосының реклама бүлеге телефоны 204-0010.

0: Дустыңның кем икәнлеген әйт, һәм мин аңа синең кем һәм нинди икәнлегеңне әйтәм. Татар радиосында реклама.
1: Обновленный Хавейл М6 уже в ТТС. Создан из плюсов. Практичный и просторный, с вместительным багажником. Подготовленный для России. Подогрев руля и передних сидений. Безопасный кроссовер. Высокопрочный кузов. 4 подушки безопасности. Камера заднего вида обеспечит удобство при любых маневрах. Хавейл М6. Сделан в России. От 2 миллионов 49 тысяч рублей. Цена автомобиля Хавейл М6 с механической коробкой передач 2026 модельного года. Не является офертой, действует с 1 по 30 июня 2026 года. Подробности уточняйте в Хавейл Сити ТТС и на сайте Хавейл.ру.
2: Спорт сауда үзәгендә өр-яңа җәйге коллекция. Күпләп сатып алу бәясеннән кием һәм аяк киемнәре, йорт һәм ял өчен товарлар, азык-төлек продуктлары. Безнең адрес: Оренбург тракта, 158-нче йорт, РКБ тукталышы.
3: Здравствуйте, меня зовут Альбина. Я руководитель питомника растений «Клевер». Это место, где начинается красота. Хвойные, плодовые, цветущие кустарники, все адаптированы к нашему климату. Мы вырастили их с любовью, чтобы они радовали вас долгие годы. Наши адреса: Мамадышский тракт 58, Залесная 58.
4: Ухта! Биктада эш изисизме! Бикстом эшке чакра! Теш табиплары, урта хам кеше персонал, заманча клиника, уңайлы шартлар, заклама, шалтырат! 8-937-284-84-84!
5: Ривьера пляжы. Кызыл шәһәр үзәгендәге ял утрауыгыз. Салкынча бассейннарда куенып, рәхәтләнеп ял итегез. Күләгәле чатырларда көч туплап, суда урнашкан барлардагы эчемлекләр белән җәйнең тәмен туегыз. Курорт рухындагы ялны үзегезгә бүген үк бүләк итегез.
6: Ого, Аквапарк Сувар. Украин 112-299-00-532-55. Яшикләве юк.
7: Үкшәле туфли киеп булмыймы? Кичкә аяк арый, кан тамырлары бүртеп чыгамы? Шәрипов клиникасына мөрәҗәгать итегез. Кан тамырлары авыруларын авыртусыз һәм нәтиҗәле дәвалау. Казан Линская урамы 10, доктор Шәрипов клиникасы.
8: Искәри йогынтысы булырга мөмкин. Табип белән киңәшләшү торалар.
9: Татарлар энциклопедиясе.
10: Татарлар энциклопедиясе сәхифәсенең иганәчесе Йылмай сөт комбинаты.
11: Җәйне Йылмай майлары белән уздырыгыз. Бакчадагы самовар шыжлавы, табигать кочагындагы пикниклар һәм якыннар белән тәмле табыннар. Йылмайның майлары һәр иртәгә җылылык, һәр мизгелгә тәм исти. Йылмай ру сайтында заказ бирегез, үйгезгә кадәр китереп бирәбез.
12: Татар радиосының реклама бүлеге телефоны 204-00-10.

0: Алтын хитлар тапшыруының иганәчесе Sweet Kids спорт сәүдә үзәге ИП Нигматуллин АМ.
1: Әти, мин кайон барлыкка кеттем.
2: Бик ерак җирдән, кызым.
1: Сәпитен.
2: Сәпитен яхшы кибеттән, Sweet Kids-тан. Анда балалар өчен ниләр генә юк: коляскалар, электромобильләр, самокатлар, хәтта бензинлы квадроциклар да бар. Бәяләре дә кулай. Sweet Kids 259-49-19 спорт сәүдә үзәге.
3: Татар радиосының алтын хитлар коллекциясе. Көн җырчысы
4: Нәфкат Нигматуллин, Жырым белән көчле мин. Рәүф Сәлтәшев көе, Рамил Шурагул сүзләре.
5: Хәсрәт исә йорт иллеңә, кайгылардан чәчкән сулар.

Барлық татар елін милли бәйрәмебез Сабан туе белән котлыйбыз. Сабан туе халкыбызның йөзек башыдай бәйрәме. Татар радиосында Сабан туйга багышланган җырлар сез

0: хайлакар табиб блондинканы флюорографияны телефонга ясырга кирәклегенә күндерде. Татар радиосында реклама.
1: Күзләр диагностика үзәге катаракта, глаукома, макулодистрофия, күз онкопатологиясын диагностикларга комплекслы тикшеренүләр узарга чакыра.
2: Искәре йогынтысы булуы мөмкин. Табиб белән киңәшләшү сорала.
3: Тешләреңне кайда ясаттың?
4: Сириуста. Онда бер көндә 4 имплант һәм барлык тешләрне куялар.
3: Кыйбатка чыктымы?
4: Хәзер аларда акция. Бөтен тешләрне куйдырту 280 мең сумга гына чыга. Альберт Камалеев проспекты 26.
3: Ого, белештем. Әле өстәвенә рентген тикшеренүе бушлай. Хәзер үк барам.
4: Сириус.
2: Тискәре йогынтысы булырга мөмкин. Табиб белән киңәшләшү сорала.
1: Матурым, юбилейыңны кайда үткәрәбез?
5: Табигат кышагында урнашкан ресторанда.
1: Таптым! Казан читендәге Нарахати ял базасы банкетлар үткәрә икән. Үзе Идел буенда, янәшәдә урман, саф һава. Бәйрәмегезне рәхәт итеп үткәрегез. Сайты na-rahati.rf.
6: 8 август. Татнефть арена. Бозга чакырыла.

Татар радиосына быйыл 25 яш. Шул оңайдан радио белән бәйле тарихларны барлыйбыз. Үзеңнең тарихыңны безнең Максқа 8-91-72-300-800 номерына яздырып җибәр. Иң кызыкларын Татар радиосы аша яңгыратырбыз.

0: Ул 7 тапкыр кияүгә чыкты һәм барысы да уңышлы. Татар радиосында реклама.
1: Рәхәтләнеп яшәргә теләгән йорт турында уйлагыз әле. Бергәләп таңнар каршыларлык, планнар корырлык, балалар үстерлек үз йортыгызны. Суварстроит хыялларны тормышка ашыра. Без торак кына төзеп калмыйбыз. Рәхәтләнеп яшәрлек мөхит тудырабыз. Сезнең гаилә тарихы бездән. Суварстроит торак комплексларыннан башлана. Безнең телефон 207-10-35.
2: Реклама Суварснаме ЖЧЖ йорт салучы оешма. Южный парк 4 ЖЧЖ. Проект декларациясы нашны тадоны та РФ сайтында.
3: Күрше, Тимир Печ компаниясында яңалык, ишеттеңме?
4: Нинди тагын?
3: Нишләрен беләсең инде? Хәзер мангаллар, мангал зоналарында ясыйлар икән. Өстәвенә китереп тә куялар.
4: Менә ичмасам уңайлы.
3: Тимир Печ, ышанычлы сыйфат, тиз хезмәт. Питрәш районы Яңа Кащак авылы. Комсомол урамы 1, 240-37-40. Шәһәр коды 843.
5: Нитка ВР. 8 ел бөтен гаилә өчен күзне шатландыра һәм кисәгә сукмый торган кием җитештерә. 50 меңнән артык бәхетле клиент безнең горурлык. Ассортимент белән Книтка сызык вернута. Ру сайтында Казандагы Франт һәм Икселдәге кибетләрдә таныша аласыз.
6: Татар радиосы һәм Казан Мол тәкъдим итә.
7: Шәйкене һәр пәнҗешәмбе кичке 8-дә.
8: Татар төнге клубы
7: сине биетә.
6: Казан Мол терраса, кру ирекле. Яшикләве 12.
3: Генерали гәнәшләр, күзләр офтальмологик клиникалар шелтәре. Якыннарыгызны күз алдыннан югалтмагыз. Энерго Гарант Иминият акционерлык компаниясе. Барлык төр иминият хезмәтләре, милек, ипотека, сәламәтлек, машина барысы да ышанычлы кулларда. Паосак Энерго Гарант сыйыр мае, сырлар, милли сөт ризыклары, корт һәм каймак җитештерүче Йылмай Биектау сөт комбинаты. Йылмай һәр кашыкта мәхәббәт һәм кайгырту. King Store Apple оригиналь техникасын сату буенча федераль кибетләр шелтәре. Бөтен Россия буенча 200-дән артык кибет. 7 елдан артык эшләй. Бары тик оригиналь техника.
9: Хотлайн тапшыруының иганәшлесе ООО специализированный застройщик Акташ Инвестстрой. Казандагы телефон 216-69-69.
1: Абан күле түбендәге алтынга ия булу мөмкин түгел. Ә аның яр буенда урнашкан Алтын Яр торак комплексыннан фатирлы булу мөмкин эш. 4-нче номерлы йортта сатулар старт алды. Фатирны 700 мең сум ташлама белән алып була. Йорт 2026 елның 3-нче кварталында тапшырыла. Тулырак мәгълүмат Казандагы телефон буенча 216-69-69.
2: Төзүче ООО Акташ Инвестстрой проект декларациясы нашлыкта донорлары сайтында. Акция 2026 елның 30 июненә кадәр гамәлдә.
10: Татар радиосының реклама бүлеге телефоны 204-00-10.

кене кебек. 2001 йылда Буа дәүләт драма театры эшли башлый. Шул ук елның 24 августыннан Татар радиосы сөйли башлый. Әле генә кебек. Татар радиосына 25 яшь.

0: Yıldızlar farası bizden, ışanma ışanma sizden. Tata Radyosu'nda Yıldızname.
1: 6 июнь көнне Кушкар. Жеңіл жеңілерге үмітленмегіз. Ауыр халда қолуығыз бар. Ләкин тәуекәллік білен сіз шығу елін тез табырсыз. Үгіз бұзау, сізнен бей көп үш күте. Тек олар арасында ел итерге де ұнытмағыз. Игзәкләргә бүген бәхет йылмайыр, ләкин бу бер нәрсәдә эшләмичә бәхет килгәнне көтеп утыру дигән сүз түгел. Аны тырышып эзләргә кирәк. Кысла, кешегә булышам дип үз эшегезне артка планга куймагыз. Башта уйлагыз, әлеге кеше моңа лайыкмы? Арыслан, бүген эшләр барып чыкмас, һәм сез үзегезне гаепле хис итәрсез. Булай эшләү кирәкми. Ситуацияны кабул итәргә өйрәнегез. Кыз, сатып алу эшләре уңышлы булар. Шуңа күрә кибетләрдә йөреп чыгыгыз. Үлшәү, әллә нинди зур планнар кормагыз. Бүгенге көнне гаиләгез белән үткәреп, яхшылап ял итәргә киңәш ителә. Шаян, эшләрегездә тәвәккәл һәм игътибарлы булыгыз. Тәҗрибәләр белән артык мавыкмагыз. Укшы, сирләрегез турында башкаларга сөйләмәгез. Планнарыгыз белән дә бүлешмәгез. Яисә аларның ишенга ашмавы бар. Кәҗәмегез, кешеләргә сораулар бирергә оялып тормагыз. Бары тик сораштырып кына сез үзегезгә кирәкле мәгълүматны беләчәксез. Сукыяр, финанс өлкәсендә уңышсызлыклар көтелә. Шуның өчен гаиләдә дә каршылыклар туарга мөмкин. Балыклар, бүген уңышка ирешү өчен барлык мөмкинлекләр дә каралган. Иң мөһиме максималь рәвештә тырышырга һәм вакытны әрәм итмәскә кирәк.
0: Йылдызлар фаразы бездән, ышану

0: Akşam ine barışımı, akşam ine tanışlandıra. Татар радиосында реклама.
1: Выбирай свое меню вкусных условий от Россельхозбанка. 0% на эквайринг. Снятие наличных и переводы физическим лицам до 1 000 000 рублей без комиссии. Специальное предложение для предприятий общественного питания в Россельхозбанке. Информация действительна с 15 августа 2025 и может быть изменена. Реклама не является офертой. Подробности по телефону 8 800 100 ровно 7870 на rskb.ru и в офисах АО Россельхозбанк. Генеральная лицензия Банка России номер 3349 от 12.08.2015.
2: Рураям тортун кабам, күзләремне юмам, һәм балашакка кайткан кебек булам. Аналар шәмәхәбәт белән әзерләнгән, бары сыйфатлы, натураль ингредиентларны берләштергән, затлы хәләл десерт ул Рураям. Казанда Пятерочка һәм Верныйдан, Уфада бәйрәм кибетләреннән зәгез.
3: Ох, кызу! Плюс 30-ны күрсәтә!
4: Бошыңны рәхәттә суыт! Бары тик пирамидада, 22 июльдә, җәй, яңа ел белән очраша!
5: Салют, Бенгаль утлары һәм татар эстрадасы бер сәхнәдә.
4: Тин ТВ төп яңа ел концертын

0: кассир.ру сайтында яңа елны беренче булып каршыла.
1: ООО кассир.ру национальный билетный оператор. Санкт-Петербург, Чкалов проспекта 50-нче йорт. ОГН 118-784-718-9484. Ящиклава 6+.
2: Татар радиосының реклама бүлеге телефоны 204-00-10.
3: Яхшы кәйе. Татар радиосында.

0: офтальмология клиникасы өлкәннәрне дәваларына да күз күрүмен тикшерүгә һәм күзләрне дәваларга чакыра.
1: Искәре йогынтысы булуы мөмкин табиб белән киңәшләшегез.
2: Нарахати ял базасы яш парлар һәм юбилярлар өчен махсус тәкъдим әзерләде. Июнь ахырына кадәр брон ясагыз һәм бүлмә бүләккә. Табигать кочагында рәхәт ял итегез. Тулырак nadifisrahati.ru сайтында һәм социаль челтәрләрендә.
3: Авыл җәенең үз тәме бар. Яңа савылган сөт, кайнар коймак өстендәге тәмле май, әни ясаган хуш исле чәй, әтабын төрендә яңа пешкән икмәк һәм тамлетты мае. Тамлетты мае. Табигый тәм һәр
4: 8 август. Татнефть-арена. Бозга шакрыла. Бозга түгел, сәхнәгә. Фирдус Тямаев шакрыла. Ә калганнарны әлеге шәпский шоу тамашаны күрергә шакырабыз. Бары тик сез яраткан хитлар, дискотека һәм тагын бик күп сюрпризлар. 8 август. Татнефть-арена. Билетлар сатуда.
2: Hotline тапшыруының иганәшесе ООО специализированный застройщик Акташ Инвестстрой. Казандагы телефон 216-69-69.
5: Кабан күле түбендәге алтынга ия булу мөмкин түгел. Ә аның яр буенда урнашкан алтын яр торак комплексыннан фатирлы булу мөмкин эш. 4-нче номерлы йортта сатулар старт алды. Фатирны 700 000 сум ташлама белән алып була. Йорт 2026 елның 3-нче кварталында тапшырыла. Тулырак мәгълүмат Казандагы телефон буенча 216-69-69.
6: Төзүче ООО Акташ Инвестстрой проект декларациясе нашлыкта томлыклары сайтында. Акция 2026 елның 30-нче июненә кадәр гамәлдә.
7: Татар радиосының реклама бүлеге телефоны 204-0010.

0: Алтын хитлар тапшыруының иғанашысы Sweet Kids спорт сәуде үзәге. Ипе Нигматуллин АМ.
1: Әти, мин кайон барлыкка кеттем.
2: Бик ерак жерден, кызым.
1: Сәпитен.
2: Сәпитен яхшы кибеттен. Sweet Kids-тан. Анда балалар өчен ниләр генә юк. Коляскалар, электромобильләр, самокатлар, хәтта бензинлы квадроциклар да бар. Бәяләре дә кулай. Sweet Kids 259-49-19 спорт сәуде үзәге.
3: Татар радиосының алтын хитлар коллекциясы. Күн жиршесі.
4: Нәфкәт Ниғматуллин. Сиңа ғына. Рүстәм Ғизатуллин күйі. Рүстәм Ғизатуллин сөзлә.

0: Медузаларның баш миеннән башка җирдә 650 миллион ел яшәүләре җир йөзендәге күп кешегә зур өмет бирә.
1: Татар радиосында реклама.

0: моем регионе.
1: Реклама. О, Сувар с нами.
2: Кабатланмас язмышлар хәм язмышлар тудырган ялгышлар. Тормыш чын барлыгы. Беркем аңламас халат хәм бәхәсе юк кишершләр. Булар барысы да Шәхри Казан язмыш гәҗитендә. Язылырга ашыгыгыз. 16+.
3: Төрек яллары кайта. Тылсымлы төрек драмасы.
4: Я вижу тебя наяву или сплю.
3: Анда барысында язмыш хәл итә.
5: Ты еще не утолил жажду мести?
4: Я пришел к тебе.
3: Ночная сказка. 12 июньнән 11 сәгатьтә. Домашний. Хатын-кызларның яраткан каналы.
1: Яш чикләве 16+.
6: Күзләр диагностика үзәге катаракта, глаукома, макулодистрофия, күз онкопатологиясын диагностикларга комплекслы тикшеренүләр узарга чакыра.
7: Искәре йогынтысы булуы мөмкин. Табиб белән киңәшләшү сорала.
8: Ривьера пляжы. Кызыл шәһәр үзәгендәге ял утравыгыз. Салкынча бассейннарда куенып, рәхәтләнеп ял итегез. Күләгәле шатырларда көч туплап, суда урнашкан барлардагы эчемлекләр белән җәйнең тәмен туегыз. Курорт рухындагы ялны үзегезгә бүген үк бүләк итегез.
7: ООО «Аквапарк Субар». УГРН 112-769-00-532-51. Яшикләве юк.
3: Ох, кызу! Плюс 30-ны күрсәтә.
9: Бошыңны рәхәттә суыт. Бары тик пирамидада 22 июльдә җәй яңа ел белән очраша.
10: Салют, бенгаль утлары һәм татар эстрадасы бер сәхнәдә.
9: ТИМ ТВ төп яңа ел концертын төшерә.

барлық татар елі милли бәйрәмебез Сабан туйы белән котлыйбыз. Сабан туйы халкыбызның йөзек кашыдай бәйрәме. Татар радиосында Сабан туйга багышланган җырлар сезгә

0: Тотарлар энциклопедиясы.
1: Эсин билейдиңме? Қозан рәсми рәвіште Россияның үшінші башқаласы. Шәһәр бу атаманы инде патентлаштырырға да үлгергән. 2009 елда ук Рос патентта Россияның үшінші башқаласы бренді деген атаманы тіркегәннәр һәм Қозанға товар белгісі бергәннәр. Шуннан бирле Қозан нинди генә үзгәрешләр булуга карамастан, рәсми рәвештә бу исемне йөртергә хокуклы.
0: Белмәү гаеп түгел, белергә теләмәү гаеп.
2: Татарлар энциклопедиясы сәхифәсенең иганәшесе Йылмай сөт комбинаты. Җәйне Йылмай майлары белән уздырыгыз. Бакчадагы самовар чыжлавы, табигать кочагындагы пикниклар һәм якыннар белән тәмле табыннар. Йылмайның майлары һәр иртәгә җылылык, һәр мизгелгә тәм исти. Йылмай.ру сайтында заказ бирегез. Үйегезгә

0: радиосы.
1: Яхшы кейеф бездән башлана. Татар
2: радиосы. Мәркәзебез Казанда, көнүзәге сәгать 12 тулды. Татар.

Сәлем, дуслар! Хайырлы күннәр һәр баршагызга да! Бүген безнең 6 июнь һәм барлык милләттәшләребезнең барлык Татарстан халкын Сабан туйлары белән, безнең милли бәйрәмебез Сабан туй белән тәбрик итәм, дуслар! Инде күпләрегез Сабан туйларда рәхәтләнеп, күңел ачып йөрисездер. Кемнәрдер әле җыенагынадыр, кичке Сабан туйлардыр кайсы якта каядыр инде рәхәтләнеп, инде ял итәләрдер, шоуга кирип, мәйданнарда уеннар, крешләр карыйлардыр, дуслар! Һәр баршагызга да күңелле булсын дип әйтәсем килә. Һәм кичә кичтән сезнең белән сөйләшкән идек. Сез миңа да шушы бәйрәм рухын бирәчәксез бүген дип ярар дип язган идегез. Сездән кызыклы видеолар, фотолар көтеп калам. Инде радио тыңлаучылар белән дә кемнәрдер минем шикелле бәлки эштәдер, менә аларга да бәйрәм рухы ясап, сездән килгән видеоларны, фотосурәтләрне аларга да ишеттереп, рәхәтләнеп күңелләрен күтәрик әле. Һәр баршагызга да хәерле көннәр, дуслар. Һәм инде мин дә сезне бүген матур җырлар белән күңелләрегезне күтәреп торырга тырышырмын. Ә хәзер сезне Лилиана Ирназарова берем. Санама, кек күк.

барлық татар елін милли бәйрәмебез Сабан туйы белән котлыйбыз. Сабан туйы халкыбызның йөздек башыдай бәйрәме. Татар радиосында Сабан туйга багышланган җырлар сезгә бүләккә.

0: Алтын хитлар тапшыруының иғанәшісі порт сәудә үзәгендәге электротранспорт кибете. Ипанигматуллин айым.
1: Идәрешкә, эштәнгә, автобуста интегеп, жүрмәле сила запланы. Безгә кисен йөгереп, сила туры китереп, без электросапит сайларбыз. Калганы өчен борчылма, без үзебез җайларбыз. Гарантия, сервис бездән, барлык төр техникага. Җайлап, майлап, килеп, кысып, тапшырырбыз кулына. Электросапит, электроскутер, әйе, электросамокат. Гади сапитлар да бик күп. Кил дә үзең шартлар кат. Алысына, кешесенә, барысына да табарбыз. Киңәшчеләр белән бергә ышаганын сайларбыз. Оренбург тракты 160, 2-нче корпус, портта. Сила туры килгән сапит безнең кибеттә ята. Ипанигматуллин.
2: Татар радиосының алтын хитлар коллекциясы. Күн җирчесе
3: Нәфкат Нигъмәтуллин. Сине күргәч, Аскар Усманов кие, Гөлшат Зәйнәшева сүзләре.

0: Yıldızlar farazı bizden, ışanlı ışanlı sizden. Tata Radyosu'nda Yıldızname.
1: 6 июнь күнне кушкар. Жеңел жеңүләргә өметләнмәгез. Авыр хәлдә калуыгыз бар. Ләкин тәвәккәллек белән сез чыгу юлын тиз табарсыз. Үгез бозау, сезне бик күп эш көтә. Тик алар арасында ял итәргә дә онытмагыз. Игезәкләргә бүген бәхет йылмаер. Ләкин бу бер нәрсә дә эшләмичә бәхет килгәнне көтеп утыру дигән сүз түгел. Аны тырышып эзләргә кирәк. Кысла, кешегә булышам дип, үз эшегезне артқы планга куймагыз. Башта уйлагыз, әлеге кеше моңа лайыкмы? Арыслан, бүген эшләр барып чыкмас, һәм сез үзегезне гаепле хис итәрсез. Булай эшләү кирәкми, ситуацияны кабул итәргә өйрәнегез. Кыз, сатып алу эшләре уңышлы булар, шуңа күрә кибетләрдә йөреп чыгыгыз. Үлшәү, әллә нинди зур планнар кормагыз. Бүгенге көнне гаиләгез белән үткәреп, яхшылап ял итәргә киңәш ителә. Шаян, эшләрегездә тәвәккәл һәм игътибарлы булыгыз. Тәҗрибәләр белән артык мавыкмагыз. Укчы, серләрегез турында башкаларга сөйләмәгез. Планнарыгыз белән дә бүлешмәгез. Яисә аларның ишенга ашмавы бар. Кәҗәмегез, кешеләргә сораулар бирергә оялып тормагыз. Бары тик сораштырып кына сез үзегезгә кирәкле мәгълүматны беләчәксез. Суқияр, финанс өлкәсендә уңышсызлыклар көтелә. Шуның өчен гаиләдә дә каршылыклар туарга мөмкин. Балыклар, бүген уңышка ирешү өчен барлык мөмкинлекләр дә каралган. Иң мөһиме максималь рәвештә тырышырга һәм вакытны әрәм итмәскә кирәк.
0: Йылдызлар фаразы бездән, ышану ышанмау сездән.
2: Татар радиосы.

0: Ата радиосы. Яхшы җырлар бездә.
1: Мине күрүгә үк ошулары чыгучы кешеләргә мөрәҗәгать итәсем килә. Кадерлеләрем, тырышам. Татар радиосында реклама.
2: Ремонт ясалган чиста фатир турында хыялланасызмы? Буяуга батып, клейгә катып йөрисе килмиме? Сувар Строит дизайнер ремонты ясалган яңа фатирлар тәкъдим итә. Әле җитмәсә 16% ташлама белән. Сувар Строит. Шалтыратыгыз. 207-10-35.
3: Реклама. Сувар с нами. Жа-жа-жа. Йорт салучы оешма. Южный парк дурт. Жа-жа-жа. Проект декларациясе наш.дом.рф сайтында. Фатирлар бәясе сайланган фатирларга программа шартларына һәм гамәлдәге акцияләргә бәйле. Оферта түгел.
4: Авыл җәенең үз тәме бар. Яңа савылган сы, кайнар коймак өстендәге тәмле май, әни ясаган хуш исле чәй, табын төрендә яңа пешкән икмәк һәм тамлетта мае. Тамлетта мае. Табигый тәм һәр көн өчен.
2: Күзләр диагностика үзәге катаракта, глаукома, макулодистрофия, үз онкопатологиясын диагностикларга комплекслы тикшеренүләр узарга чакыра.
3: Искәре йогынтысы булуы мөмкин. Табип белән киңәшләшү сорала.
5: Трек яллары кайта.
6: Я вижу тебя наяву или сплю.
7: Стой, иначе выстрелю.
5: Бер нерсе де ошраклы түгел.
8: Кольцо найдет твоего суженого.
9: Вы не это ищете?
7: Зачем же ты схватил его и вмешался в мою судьбу?
5: Тормушлар бейленген.
9: Я же вчера пообещал, что обязательно тебя найду.
5: Ночная сказка. 12 июннен 11 сәгатьтә. Домашний. Хатын-кызларның яраткан каналы.
10: Яш чикләве 16+.
11: Бу җәйнең иң кызу көне кашан булыр икән? Көнен белмим. Ә иң кызу кич 8 августта булачак. Татарстанның ат казанган артисты Фирдус Симаев сезне Татнефть аренага чакыра. Бергәләп биебез, кушылып җырлыйбыз. Кыскасы, ат души күңел ачабыз. 8 август Татнефть арена. Билетлар сатуда.
12: Татар радиосының реклама бүлеге телефоны 204-0010.

Татар радиосына быйыл 25 яш. Шул оңайдан радио белән бәйле тарихларны барлыйбыз. Үзеңнең тарихыңны безнең Максқа 8-91-72-308 номерына яздырып җибәр. Иң кызыкларын Татар радиосы аша яңгыратырбыз.

0: Юл хәлләре турында тапшыруының иганәшесе ООО «Канавто-25».
1: Опа-па-па! Понеслась, родная!
2: Двигатель 192 лошадиных силы, 7-ступенчатый робот, расход 8,6 литров на 100 километров. Havail FCMX с выгодой до 300 тысяч рублей в «Канавто». Полный привод и интеллектуальные системы. Havail «Канавто». Сибирский тракт 52. 8-843-230-30-30. Предложение действительно для автомобилей Havail FCMX 2026 года выпуска. Модель его 2025. При покупке кредит «Пал Бирбанк». Срок акции 30 июня 2026 года. Не оферта.
3: Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
4: 6 июнь шимбе көнне Қазаныбыз урамнарында юлларда хәлләр нишегерәй икән. Әйдәгез әле күз төшереп алыйк сезнең белән дуслар, ике балык тоткарлыклар дип хәбәр итә безгә Яндекс бүкеләр порталы. Зур тоткарлыклар юк, тик никтер менә кызганычка каршы юл транспорт хәрәкәтләре күп күренә. Беренчесе Петр Витер урамында, шулай ук әле Ямаш урамында, Мусин урам белән кисешкән урында булган. Хәрбез үзәгендә Татарстан урамында монда тоткарлык та җыелган дип әйтәсем килә. Шулай ук әле тагын бер юл транспорт хәрәкәте бу безнең Вишневский урамы белән Шмидт урамына килеп җитәрәк менә монда юл транспорт хәрәкәте булган. Шулай ук бераз монда тоткарлык бар дип хәбәр итә безгә. Интернет чыганагыбыз, дуслар, юл төзекләндерү эшләре дә бара. Шуңа күрә сак һәм игътибарлы йөрегез юлларда. Казаныбыз урамнарында ике балык тоткарлыклар. Шуңа күрә сак исән имбин генә барасы җирләрегезгә барып җитәргә насыйп булсын сезгә, дуслар.

Реклама шартларында сізді бек қызықлы мағлумат білен тоныштыр бұтасым келе. Комсомольская правда Казан шешке қадергілі балаларыны хам оларының әдейенелерін мүкәләп егіру бойынша ярышларға шақыра. Олдан түркәлі күні тәләп етілі дұстылар 528-20-30 телефоны бойынша есе енді сіз қазан.кп сайтына кіріп түркәлі оласыз. Ешіклеуі 0+ телефон номерларын тағын бір қат есігізге түшірем. 528-20-30. Язылабыз, дослар, хәм инде мүкәләп йөгерү буенча ярышларга катнашабыз, ярышларда катнашабыз. Сезнең исегезгә төшереп үтәсем килә, киләсе сәгать безнең хатлайн вакыты шуңа күрә түгел 12 минуттан башланып китәчәк, шуңа күрә үзегезнең хәбәрләрегезне хәзер үк безнең Максқа язырга була. Башка хәбәрләр кушымталарда эшли, тик менә Максқа язсагыз инде югалмыйча һич юнда һич шиксез укыячакмын мин аңызлар. 891-2-800, біз әлі олға таба атлыйбыз. Венера Шәмиева, кеңешлешіп ешау. Хайырлы.

0: нүкте ру сайтында яңа елны беренче булып каршыла.
1: ООО «Кассир» нүкте ру национальный билетный оператор. Санкт-Петербург, Чкалов проспекта, 50-й йорт. ОГРН 118-784-718-9484. Яшикләү алды плюс.
0: Хитлар ремейк тапшыруының иғанәшісі Илман компаниясына цемент ортынан кейл. 226-93-45. ООО «Илман». Кайбер цемент кайф кебек. Бүген бар, иртәгә юк. Ә Илман һәр вакыт урында. Сыйфатлы, арзан, ышанычлы. Һәр вакыт бар. 226-93-45. 226-93-45.
2: Татар радиосының реклама бүлеге телефоны 204-00-10.

Сәлем, татар радиосы. Мин дустым Сафина Фәридәне узып киткән туган көне белән котлап итәсем килә. Бәхет, шатлык, зур уңышлар телим эшендә. Сәламәтлек теләп калам. Дустың Фәния Казаннан Сабантуйлар белән барыбызны да дип язып җибәргән Фәния исемле радио тыңлаучыбыз. Киләсе хәбәр хәерле көннәр сезгә. Менә күңелле генә Сабантуйга кайтып барабыз. Күки авылына Илнур һәм кызым Азалия күтәренке кәеф сезгә җырлап барыгыз дип язып җибәргән Лилия исемле радио тыңлаучыбыз. Инде юлларыгыз хәерле, мин генә барып җитегез. Киләсе хәбәр Лилия язган. Сәлем, татар радиосы. Без бакчага килдек. Помидорларны утыртабыз, чәйләр эчәбез, матур гына ял итәбез. Сәлем җибәрәм Гүзәлиягә, Фәнискә, Лилиядән Ульян өлкәсеннән килеп ирешкән әлеге хәбәр. Сәлем хәбәре. Менә инде кемнәрдер сабан туйларда, кемнәрдер инде бакчаларда. Һәр барчагызга да көннәрегез яхшы булсын. Әле менә миңа да фотосурәт, мин сораган идем, кичә сөйләшкән идек. Сабантуйлардан фотосүрәтләр җибәрегез әле миңа кызыклы видеолар дип, мин дә үземне Сабантуйда әйтеп хис итим дип. Менә монда бер радио тыңлаучыбыз җибәргән мәйданнан фотосүрәт, бик зур рәхмәт, бик күңелле бара. Аңлавымча бу безнең теләче яклар, әйе. Бик зур рәхмәт сезгә, дуслар, җибәрегез әле. Мин дә сезнең фотосүрәтләрне карармын. Алга таба дәвам итәбез, дуслар.

0: көз алдыңызға кетіреңіз. Қазіргі заманда кішілер бары тек білгендерін ғана сөйлесе, дүнияда нендей тынлық болар еді? Татар радиосында реклама.
1: Ривьера пляжы. Қызыл шәһәр үзәгендәге ял утрауыгыз. Салкынча бассейннарда куынып, рәхәтләнеп ял итегез. Күләгәле шатырларда көч туплап, суда урнашкан барлардагы эчемлекләр белән җәйнең тәмен туегыз. Курорт рухындагы ялны үзегезгә бүген үк бүләк итегез.
2: ООО Аквапарк Суба. Украин 112-769-00-532-51. Яшикләве юк.
3: Спорт сауда үзәгендә өр-яңа җәйге коллекция. Күпләп сатып алу бәясеннән кием һәм аяк киемнәре, йорт һәм ял өчен товарлар, азык-төлек продуктлары. Безнең адрес: Оренбург тракты, 158-нче йорт, РКБ тукталышы.
4: Татар радиосы һәм Казан Мол тәкъдим итә.
5: Җәйкене һәр пәнҗешәмбе кичке 8-дә
6: Татар төнге клубы
5: сине биетә.
4: Казан Мол терраса, кру ирекле. Яшикләве 12 плюс.
7: Генерали гәнәшләр, күзләр авто Офтальмология клиникалар шелтәре. Якынларыгызны күз алдыннан югалтмагыз. Энерго гарант иминият акционерлык компаниясы. Барлык төр иминият хезмәтләре, милек, ипотека, сәламәтлек, машина барысы да ышанычлы кулларда. Паосак энерго гарант. Сыйыр мае, сырлар, милли сөт ризыклары, корт һәм каймак җитештерүче Йылмай Биектау сөт комбинаты. Йылмай

Барлык татар илен милли бәйрәмебез Сабан туе белән котлыйбыз. Сабан туе халкыбызның йөзек кашыдай бәйрәме. Татар радиосында Сабан туйга багышланган җырлар сезгә бүләккә.

0: Олға таба отлыйбыз. Хайырлы күн, Татар радиосы. Зур сәлемнәр сезге. Сабан туйлар белән котлыйм. Сезнең радио аша Мәскәүдә яшәүче апам Луизага зур сәлем. Ул тиздән 16-сы көнне отпускыга кайта. Бик көтәбез аны, дип язган Минзәләдән Айгөл. Шулай ук әлестеп тә куйган, сезгә зур рәхмәт. Бик күңелле алып барасыз дигән. Бик зур рәхмәт, Айгөл. Киләсе хәбәр. Сәлем, Татар радиосы. Минем яраткан Рамилемә сәлем җиткерәсем килә. Әйдә ширләп йөрмәй инде, тирел тизрәк, эшлисе эшләр күп, җәй туктап тормый, уза да китә. Бәреп аттык инде бөтен планлаштырган эшләрне. Яратам сине, дип язып җибәргән Регина исемле радио тыңлаучыбыз. Регина болай итеп язгач, һич югында минем адашым Рамил тиз генә тирелеп бөтен уйлаган эшләрегезне эшләп атырсыз, Алла теләсә. Киләсе хәбәр, хәйрле көннәр Татар радиосы һәм барлык тыңлаучылар, мин дә эштә, тик кишен булса да берәр сабантуйга өлгерергә исәп, дип язып җибәргән Марат. Андый исәпләр булгач өлгерерсез. Без әлегә менә безне тыңлап торгыз, кешеләр ничек бәйрәм иткәннәрне тыңлап торгыз, кич белән үзегез рәхәтләндереп, шоугер килеп сабантуйлар карап кайтырсыз әле. Алга таба атлыйбыз, дуслар, мин сездән хәбәрләрегезне көтәм. 891-2-300-800.
1: Винни-Пух Иләнергә теләмәде. Тик Ширбәт айы дигән сүз тезмә аны акылдан яздыра иде. Татар радиосында реклама.
2: Выбирай свое меню вкусных условий от Россельхозбанка. 0% на эквайринг. Снятие наличных и переводы физическим лицам до 1 000 000 рублей без комиссии. Специальное предложение для предприятий общественного питания в Россельхозбанке. Информация действительна с 15 августа 2025 и может быть изменена. Реклама не является офертой. Подробности по телефону 8 800 100 ровно 7870 на rskb.ru и в офисах АО Россельхозбанк. Генеральная лицензия Банка России номер 3349 от 12.08.2015.
3: Сөте артты сыйырның ит һәм күкәй муллыкта. Нәтиҗәсе булсын дисәң, ихлас азыгын сайла. Орчаларда заводы бар, фермерларга кагыла. Яхшы катнаш азыкларны бар халык шуннан ала. Сату урыннарында ихлас азыгын сырагыз. Барлык мәгълүмат Казандагы телефон буенча 222-51-04.
4: Цены вы куда? Куда еще ниже? С 1 по 10 июня лук репчатый 29 рублей за килограмм. Находка, цены, песня, выбор, праздник. Реклама 0+.
5: Татар радиосы һәм Казанмол тәкъдим итә.

Қайырлы күн, Татар радиосы. Қайырлы күн, Татар иле барлық радио тыңдаушыларға сәлеметлік, ғайле бақыты, именлік, байлық һәм алдағы йылларда да бары тик уңышлар гына тилеп калам дип язып җибәргән безгә Рамил исемле радио тыңдаучыбыз. Бик зур рәхмәт, Рамил. Киләсе хәбәр, хәйрле көннәр Загорья авылына, Илизага, Әмиргә, Даниэльгә кайнар сәлам. Барыгызга да сәламәтлек, җан тынычлыгы телим дип язып җибәргән безгә Рөстәм исемле радио тыңдаучыбыз. Киләсе хәбәр, хәйрле матур көннәр Татар радиосы. Ялкынлы сәламнәр тырышып-тырышып Сабан туйга җыенучы туганнарыма. Кызлар, сез бик матур безнең дип язып җибәргән Айдар исемле радио тыңдаучыбыз. Дуслар, сез дә шулай ук менә якыннарыгызны, яраткан кешеләрегезне, туганнарыгызны, дусларыгызны шулай безнең аша радио аша сәламнәр җибәреп сөендерә аласыз. Языгыз, әз генә вакытыбыз калып бара. Көндезге хатлайн бүген дә ахырына таба да атлый, шуңа күрә өлгерәсез әле, өлгерәсез, язып өлгерәсез. 891-72-308 сәламнәрегезне җибәреп калыгыз, дуслар.

0: Алтын хитлар тапшыруының иғанашысы Sweet Kids спорт сәуде үзәге Ипа Нигматуллин АМ.
1: Әти, мин кайон барлыкка кеттем.
2: Бик ерак жерден, кызым.
1: Сәпитен.
2: Сәпитен яхшы кибеттен, Sweet Kids-тан. Анда балалар өчен ниләр генә юк: коляскалар, электромобильләр, самокатлар, хәтта бензинлы квадроциклар да бар. Бәяләре дә кулай. Sweet Kids 259-49-19 спорт сәуде үзәге.
3: Татар радиосының алтын хитлар коллекциясе. Күн җирчесе
4: Нәфкат Нигматуллин, Тип йөрәгем, Рауил Кузнецов көе, Рауил Кузнецов сүзләре.

0: шәһәрләрне авылда төзергә кирәк. Анда һава чистарак. Татар радиосында реклама.
1: Тукта! Биктада эш изисезме? Бикстом эшкә чакыра. Теш табиплары, урта һәм кеше персонал, заманча клиника, уңайлы шартлар. Озаклама, шалтырат. 8-937-284-84-84.
2: Матурым, юбилейыңны кайда үткәрәбез?
3: Табигат кышагында урнашкан ресторанда.
2: Таптым! Казан читендәге Нарахати ял базасы банкетлар үткәрә икән. Үзе Идел буенда, янәшәдә урман, саф һава. Бәйрәмегезне рәхәт итеп үткәрегез. Сайты na.defiz.rahati.rf.
4: Зяуык, тәмле ризык Казаннан 50 генә чакрым ераклыкта. Царская, татарская усадьба, веранда усадьбы банкет залларында. Уңайлы парковка, затлы ризык һәм интерьер. 891-72-86-16-16.
5: Үкшәле туфли киеп булмыймы? Кишкә аяк арый, кан тамырлары бүртеп чыгамы? Шәрипов клиниксына мөрәҗәгать итегез. Кан тамырлары авыруларын авыртусыз һәм нәтиҗәле дәвалау. Казан Ринская урамы 10, доктор Шәрипов клиниксы.
6: Тискәре йогынтысы булырга мөмкин. Табип белән киңәшләшү сорала.
7: Күрше, Тимир Печ компаниясында яңалык, ишеттеңме?
8: Нинди тагын?
7: Нишләрен беләсең инде? Хәзер мангаллар, мангал зоналарында ясыйлар икән. Өстәвенә китереп тә куялар.
8: Менә эш масам уңайлы.
7: Тимир Печ, ышанычлы сыйфат, тиз хезмәт. Питрәш районы Яңа Кащак авылы. Комсомол урамы 1, 240-37-40. Шәһәр коды 843.
9: Ох, кызу! Плюс 30-ны күрсәтә.
10: Бошыңны рәхәттә суыт. Бары тик пирамидада 22 июльдә җәй яңа ел белән очраша.
7: Салют, Бенгаль утлары һәм татар эстрадасы бер сәхнәдә.
10: Тин ТВ төп яңа ел концертын төшерә. Бу кичне яраткан артистларың белән бергә үткәр.
7: 22 июль, 18:30 пирамида күңел ачу үзәгендә. Билетлар kassir.ru сайтында. Яңа елны беренче булып каршыла.
11: ООО kassir.ru национальный билетный оператор. Санкт-Петербург, Чкалов проспекты 50-нче йорт. ОГРН 118-784-418-9484. Ящиклау 6+.
12: Татар радиосының реклама бүлеге телефоны 204-0010.

0: Барлык татар илен милли бәйрәмебез Сабан туе белән котлыйбыз. Сабан туе халкыбызның йөзек кашыдай бәйрәме. Татар радиосында Сабан туйга багышланган җырлар сезгә бүләккә.
1: Туганнар кайткан, сагынып ерактан дуслар

0: Татар радиосына быйыл 25 яш. Шул оңайдан радио белән бәйле тарихларны барлыйбыз. Үзеңнең тарихыңны безнең Максқа 8-91-72-308 номерына яздырып җибәр. Иң кызыкларын Татар радиосы аша яңгыратырбыз.
1: Яхшы кәеф Татар радиосында.

0: Юл хәлләре турында тапшыруының иганәшесе ООО «Канавто-25».
1: Опа-па-па, понеслась, родная!
2: Двигатель 192 лошадиных силы, 7-ступенчатый робот, расход 8,6 литров на 100 километров. Хавейл FC-Mix с выгодой до 300 тысяч рублей в «Канавто». Полный привод и интеллектуальные системы. Хавейл «Канавто», Сибирский тракт 52, 8-843-230-30-30. Предложение действительно для автомобилей Хавейл FC-Mix 2026 года выпуска. Модельный год 2025, при покупке кредит. Пауз для банка. Срок акции 30 июня 2026 года. Не оферта.
3: Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
4: Қазаныбыз урамдарындағы хәлләр күзләребезне һәм күңелләребезне сөендерә дип әйтәсең. Клейкбалык тоткарлыклар, тоткарлыклы урыннар юк, күренмидә монда юл төзекләндерү эшләре бара торган урыннарда да тоткарлыклар юк. Юл транспорт хәрәкәтләре дә күренми. Аллага шөкер, юлларыбыз яшел, чиста, матур. Казанда йөрү рәхәт дип әйтәсе килә. Тик шулай да сак булыгыз, ихтибарлы булыгыз. Руль артында йөргәндә гел ихтибарлы булырга кирәк. Сез үзегезне түгел, якын тирәдәгеләрне дә саклап, хөрмәт итеп йөрергә кирәк, дуслар. Кемнәр инде юлда, йоракларга бәлки баралады. Хәерле юллар сезгә, мин генә, хәү-хәдәр сез генә барып җитергә насыйп булсын.

0: радиосы. Яхшы җырлар бездә.
1: Бер хатын больничный алыр өчен бизәнмичә генә барган. Һәм аны хастаханәгә салып куйганнар. Татар радиосында реклама.
2: Сириуска барган идем төшләрне ясатырга, елмаюымны яңартып каршы матур булырга.
3: Сириус стоматологиясендә немец имплантлары урнаштыру 22 мең сумнан.
4: Немецкое качество һәм гомерле гарантия.
3: Сириус стоматологиясе Казан, Камалеев проспекты 26.
5: Искәре йогынтысы булуы мөмкин табиб белән киңәшләшегез.
6: Ищите уютное место для дня рождения
7: или теплых семейных встреч?
6: Семейное кафе «Тренди».
7: Вкусно, уютно для всех.
8: Семья всегда будет в тренде.
6: Trendy.rf.
9: Бронь столов 225 44 33.

0: офтальмология клиника сөлкенлеріне дәваларына да күз күрімін текшіріге қам күзлеріне дәваларға шоқыра.
1: Әскәрі елімтісі болуы мүмкін табиб білән кенешіләшіңіз.
2: Спорт сауда үзәгендә ир яңа җәйге коллекция. Күпләп сатып алу бәясеннән кием һәм аяк киемнәре, йорт һәм ял өчен товарлар, азык-төлек продуктлары. Безнең адрес: Оренбург тракты, 158-нче йорт, РКБ тукталышы.
3: 8 август. Татнефть арена. Бозга чакырыла.

0: генералының олына қарби комиссариятқа шақыру қағазы алып келген почты қызметкерін икінші тапқыр армияға алып кеттілер. Татар радиосында реклама.
1: Рәхәтләнеп яшәргә теләгән йорт турында уйлагыз әле. Бергәләп таңнар каршыларлык, планнар корырлык, балалар үстерлек үз йортыгызны. Суварстроит хыялларны тормышка ашыра. Без торак кына төзеп калмыйбыз. Рәхәтләнеп яшәрлек мөхит тудырабыз. Сезнең гаилә тарихы бездән. Суварстроит торак комплексларыннан башлана. Безнең телефон 207-10-35.
2: Реклама. Суварснаме ЖЧЖ, йорт салучы оешма. Южный парк 4 ЖЧЖ. Проект декларациясы нашны тадомы та РФ сайтында.
3: Энергогарант. Именият акционерлык компаниясы. Барлык төр именият хезмәтләре. Милек, ипотека, сәламәтлек, машина. Барысы да ышанычлы кулларда. Казан. Рәшид Вахапов урамы 17Б. ПАО САК Энергогарант. Безнең энергия сезнең күңел тынычлыгы гарантиясе.
4: Ривьера пляжы. Кызыл шәһәр үзәгендәге ял утрауыгыз. Салкынча бассейннарда куенып, рәхәтләнеп ял итегез. Күләгәле шатырларда көч туплап, суда урнашкан барлардагы эчемлекләр белән җәйнең тәмен туегыз. Курорт рухындагы ялны үзегезгә бүген үк бүләк итегез.
5: ООО Аквапарк Сувар. УКРН 112-769-00-532-55. Яшикләве юк.
6: Төрек яллары кайта. Тылсымлы төрек драмасы.
7: Я вижу тебя наяву или сплю.
6: Онда барысында язмыш Хәлитә.
8: Ты еще не утолил жажду мести?
7: Я пришел к тебе.
6: Ночная сказка. 12 июннән 11 сәгатьтә. Домашний. Хатын-кызларның яраткан каналы.
9: Яш чикләве 16+.
10: Хотлайн!
11: Хотлайн тапшыруының иганәшесе ООО специализированный застройщик Акташ Инвестстрой. Казандагы телефон 216-69-69.
1: Кабан күле түбендәге алтынга ия булу мөмкин түгел. Ә аның яр буенда урнашкан алтын яр торак комплексыннан фатирлы булу мөмкин эш. 4-нче номерлы йортта сатулар старт алды. Фатирны 700 000 сум ташлама белән алып була. Йорт 2026 елның 3-нче кварталында тапшырыла. Тулырак мәгълүмат Казандагы телефон буенча 216-69-69.
2: Төзүче ООЗ Акташ Инвестстрой. Проект декларациясы нашны.ру сайтында. Акция 2026 елның 30-нче июненә кадәр гамәлдә.
12: Татар радиосының реклама бүлеге телефоны 204-00-10.

0: Жәйгә эшче куллар кирәк. Халыкны уятырга кем?
1: Мин.
0: Дәртле җырлар куярга кем?
2: Мин.
0: Бүләкләр уйнатырга кем?
1: Мин.
3: Барысын да атап чыгыгыз әле.
4: Мин Әбри Хәбриев.
1: Мин Байбулат.
2: Ә мин Айгөл Шебеш.
5: Без Җәйгә уян татар агентлары.
4: Һәр иртә, сишәмбедән җомгага кадәр татар радиосында Җәйгә уян татар. Я сикле уникаль плюс.

барлық татарилы милли бәйрәмебез Сабан туе белән котлыйбыз. Сабан туе халкыбызның йөзе кашыдай бәйрәме. Татар радиосында Сабан туйга багышланган җырлар сезгә

Дуслар, реклама шортларында сізге айтып кетесім келе бір хабарны. Комсомольская правда Казань ішке қадерге балаларны һәм оларның әтиенләрен мүкәлләп йөгерү буенча ярышларга чакыра. Олдан тіркелуге кирәк 528-2030 телефоны буенча, яисә инде Казан.кп сайтында яшикләве 0+ телефон номерлары тіркелу өчен 528-2030 яисә инде Казан.кп сайтында, дуслар.

0: Машинаға яғулық салғаннан соң, бары тек ир-атлар ғана бак аузында пистолетті сілкітіп ала. Рефлекс? Татар радиосында реклама.
1: Книтка VR. 8 жыл бүтін ғойлә үшін көзіне шотландыра, һәм кісеге соқмай тұрған кием жетіштірә. 50 мыңнан артық бәхетле клиент біздің ғұрырлық. Ассортимент бүлән книтка сызық VR нұтта. Ру сайтында қозындағы франт қам икселдегі кебітлерді тоныша аласыз.
2: Здравствуйте, меня зовут Альбина. Я руководитель питомника растений «Клевер». Это место, где начинается красота. Хвойные, плодовые, цветущие кустарники – все адаптированы к нашему климату. Мы вырастили их с любовью, чтобы они радовали вас долгие годы. Наши адреса – Мамадышский тракт 58, Залесная 58.
3: Курши, Тимир Печь компаниясында яңалық, ишеттің мі?
4: Минди тағын.
3: Мишлерін білесің инде. Хазір мангаллар, мангал зоналарда ясылар икен. Үстеуіне китіріп та хуялар.
4: Міне ішмасам оңайлы.
3: Тимир Печь. Ышанышлы сифат, тиз хызмет. Петреш районы Яңа Кащак ауылы, Комсомол урамы 1, 240-37-40, шәһәр коды 843.
5: Қабатланмас язмышлар һәм язмышлар тудырған ялғышлар. Тормыш өчен барлыгы, беркем аңламас халат һәм бәхәсе юк кишерешләр. Булар барысы да Шәхри Казан язмыш гәҗитендә. Язылырга ашыгыгыз. 16+.
6: Татар радиосы һәм Казан Мол тәкъдим итә.
7: Шәйкене һәр пәнҗешәмбе кичке 8-дә.
8: Татар төнге клубы
7: сине биетә.
6: Казан Мол терраса, кру ирекле. Яшиләве 12 плюс.
9: Генерали гәнәшләр, күзләр офтальмологик клиникалар шилтәре. Якыннарыгызны күз алдыннан югалтмагыз. Энерго гарант иминият акционерлык компаниясы. Барлык төр иминият хезмәтләре, милек, ипотека, сәламәтлек, машина барысы да ышанычлы кулларда. Паосак энерго гарант, сыйырмае, сырла.

0: Star радиосы.
1: Яхшы кейс бездән башлана.
2: Star радиосы. Мәркәзебез Казанда сәгать 4 тулды.
3: Star радиосы.
4: Сәлем, Татар радиосында һава торышы.
5: 7 июнь көнне Казанда аз болытлы. Төнлә 13-14, көндез 22 градусқа кадәр җылы. Төньяктан талгын җил. Кытайда кызыл төс бәхет һәм уңыш символы булып санала.

0: Алтын хитлар тапшыруының иғанашысы Sweet Kids спорт сәуде үзәге Ипа Нигматуллин АМ.
1: Әти, мин кайон барлыкка кеттем.
2: Бик ерак жерден, кызым.
1: Сәпитен.
2: Сәпитен яхшы кибеттен, Sweet Kids-тан. Анда балалар өчен ниләр генә юк: коляскалар, электромобильләр, самокатлар, хәтта бензинлы квадроциклар да бар. Бәяләре дә кулай. Sweet Kids 259-49-19 спорт сәуде үзәге.
3: Татар радиосының алтын хитлар коллекциясе. Күн жиршесе.
4: Нәфкат Нигматуллин. Яшлегем. Илдар Абдуллин кие, Илдар Абдуллин сүзләре.

0: Виртуаль танышулар 2 периодқа бөлінә. Бірінші фотоға қадар, һәм оннан соңғы шыр. Татар радиосында реклама.
1: Ривьера пляжы. Кызыл шәһәр үзәгендәге ял утрауыгыз. Салкынча бассейннарда куенып, рәхәтләнеп ял итегез. Күләгәле шатырларда көч туплап, суда урнашкан барлардагы эчемлекләр белән җәйнең тәмен туегыз. Курорт рухындагы ялны үзегезгә бүген үк бүләк итегез.
2: ООО «Аквапарк» Кубар. Украин 12 169 00 532 55. Яшикләве юк.

0: офтальмология клиникасы өлкәннәрне дәваларына да күз күрүмен тикшерүгә һәм күзләрне дәваларга чакыра.
1: Тискәре йогынтысы булуы мөмкин табиб белән киңәшләшегез.
2: Доктор Шарипов клиникасы аяк-кул тамырлары ауруларын дәвалау һәм бөтен төр аурулардан котылу өчен махсус үзәк. Флеболог, невролог, травматолог, хирург, эндокринолог, тәҗрибәле табиблар сезне көтә. Казан, Линская урамы 10.
3: Тискәре йогынтысы булырга мөмкин, табиб белән киңәшләшү сорала.
4: Хотлайн тапшыруының иганәшесе ООО специализированный застройщик Акташ Инвестстрой. Казандагы телефон 216-69-69.
5: Кабан күле түбендәге алтынга ия булу мөмкин түгел. Ә аның яр буенда урнашкан Алтын Яр торак комплексыннан фатирлы булу мөмкин эш. 4-нче номерлы йортта сатулар старт алды. Фатирны 700 000 сум ташлама белән алып була. Йорт 2026 елның 3-нче кварталында тапшырыла. Тулырак мәгълүмат Казандагы телефон буенча 216-69-69.
6: Төзүче ООЗ Акташ Инвестстрой. Проект декларациясе нашнапта.ру сайтында. Акция 2026 елның 30 июненә кадәр гамәлдә.
7: Татарлар энциклопедиясе.
4: Татарлар энциклопедиясе сәхифәсенең иганәшесе Йылмай сөт комбинаты. Җәйне Йылмай майлары белән уздырыгыз. Бакчадагы самовар чыжлавы, табигать кочагындагы пикниклар һәм якыннар белән тәмле табыннар. Йылмайның майлары һәр иртәгә җылылык, һәр мизгелгә тәм исти. Йылмай ру сайтында заказ бирегез, үйегезгә кадәр китереп бирәбез.
7: Татар радиосының реклама бүлеге телефоны 204-00-10.

0: Хитлер ремейк тапшыруының иғанашысы Илман компаниясынә цемент ортынан кил. 226-93-45. ООО Илман.
1: Кайбер цемент кайф кебек. Бүген бар, иртәгә юк. Ә Илман һәр вакыт урында. Сыйфатлы, арзан, ышанычлы. Һәр вакыт бар. 226-93-45. 226-93-45.
2: Хитлер ремейк. Тота радиосында.

0: Юл хәлләре турында тапшыруының иганәшесе ООО «Канавто-25».
1: Опа-па-па! Понеслась, родная! Двигатель 192 лошадиных силы, 7-ступенчатый робот, расход 8,6 литров на 100 километров. Havail FCMX с выгодой до 300 тысяч рублей в «Канавто». Полный привод и интеллектуальные системы. Havail «Канавто». Сибирский тракт 52. 8-843-230-30-30. Предложение действительно для автомобилей Havail FCMX 2026 года выпуска. Модельный год 2025. Приворот в кредит. Пауз-либан. Срок акции 30 июня 2026 года. Неофферта. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
2: Алдағы сәгатьләрдә КВГУК безнең казаныбыз юлларында ике балык тоткарлыклар дип әйтә интернет. Чыганагыбыз әллә нинди зур тоткарлык урыннары юк. Тик менә кызганычка каршы Казанга кергәндә тынычлык урамын чыгып китеп барганда, инде Казанга кирип җиткәндә юл транспорт хәлакәте булган. Шул сәбәпле монда бераз гына тоткарлык дип хәбәр итә безгә Яндекс Бөкеләр порталы. Ә калган җирдә инде шулай ук чиста яшел юллар. Тик шулай да, дуслар, сак игътибарлы йөрегез. Сақ йөрегез, өзіңізді һәм якындарыңызды сақтаңыз, достар.

0: Нуктару сайтында. Яңа елны беренче булып каршыла.
1: ООО «Пассив Нуктару» национальный билетный оператор. Санкт-Петербург, Чкалов проспекта, 50 йорт. ОГН 118-784-718-9584. Яшикляу 6+.
2: Татар радиосы һәм Казан Мол тәкъдим.

0: Ата радиосында.
1: Дуслар, мин сезге менә нәкъ җәй уртасында яңа ел мохитенә чумып рәхәтләндереп 22 июль көнне 18 сәгать 30 минутта пирамида күңел ачу үзәгендә ТМТВ яңа ел концертын төшерәчәк. Менә нәкъ шунда барып яңа ел мохитенә чумып кайтырга тәкъдим итәм сезгә, дуслар. Анда инде безнең яраткан артистларыбыз, инде безнең йолдызларыбыз үзләренең шәп җырларын, хит җырларын, өр-яңа премьерларын сезнең өчен бүләк итәчәкләр. Гомумән алганда бөтен республика карый торган зур яңа ел төндәге телешоуның бер өлеше буласыгыз килсә, нәкъ менә монда барып рәхәтләнеп тамаша кылып кайтырга кирәк. Үзегезне дә күрерсез, якыннарыгыз сезне дә шулай ук күрер һәм инде яңа ел кайфы да алып кайтырсыз, дуслар. Менә җәй көне аеруча күңелле булып китә бит инде ул. Тансык сагындырып торган әйбер яңа ел, шулай бит. Шуңа күрә 22 июль көнне 18:30-да пирамида күңел ачу үзәгендә булачак. Билетларны сез кассир сайтында сатып ала аласыз. Яш чикләве 6+, дуслар.

Барлық татарилен милли бейрәме без Сабан туе белән котлыйбыз. Сабан туе халкыбызның йөзе кашыдай бейрәме. Татар радиосында Сабан туйга багышланган җырлар сезгә

0: Әгәр дә 3 көн рәттән эшләү теләге юк икән, димәк бүген шәршәмбе. Татар радиосында реклама.
1: Тукта! Бигтада эш изисезме? Бигстом эшкә чакыра. Теш табиплары, урта һәм кече персонал, заманча клиника, уңайлы шартлар. Озаклама, шалтырат. 8-937-284-84-84.
2: Күзләр диагностика үзәге катаракта, глаукома, макулодистрофия, үз онкопатологиясын диагностикларга комплекслы тикшеренүләр узарга чакыра.
3: Искәре йогынтысы булуы мөмкин. Табип белән киңәшләшү сорала.
4: Авыл җәенең үз тәме бар. Яңа савылган су, кайнар коймак өстендәге тәмле май, әни ясаган хуш исле чәй, әтабын төрендә яңа пешкән икмәк һәм тамлетта мае. Тамлетта мае. Табигый тәм һәр көн өчен.

Менә инде кишке якка да аяк бастык, дуслар. Хәерле кишләр, исәндәрбез. Сәлам-сәлам. Микрофон алдында мин, Рамиля, сезнең белән дә күңелле генә вакытны үткәрәбез. Кишке якка авышканны, инде кишке җиткәнне сизелми дә вакыт килеп җиткән, дуслар. Сезне тагын бәйрәмнәр белән таныштырам. Менә бу сәгатьтә сезгә сөзне таныштыра торган бәйрәм бүген Кырым таулары көне икән, дуслар. Һәм шул Кырым тауларының берсесе белән сезне дә таныштырып үтим әле. Мәсәлән, Кырымның иң танылган тауы ул Аюдак дигән тау. Тәрҗемәдә дә инде аю дигәнне аңлата икән. Аның биеклеге нибары 540 метр, ә итәгендә артек балалар лагере җәелгән. Инде шуннан да бу тау ак аюга ошаган, диңгездән су эчеп ятучы ак аюга ошаган. Аның инде менә өстендә урман һәм инде менә аның җыннары шикелле, аның аркасы шикелле шундый матур итеп җәелгән. Шуннан да менә карадым, ис китмәле матур. Сез дә менә бәлки кемнәрдер барып та күргәннәрдер, бәлки менә хәзер кызыксынып куйганнардыр. Менә Кырым таулары аеруча бик матур, күрдем менә монда, мин дә карап утырдым әле. Менә шулай сезнең белән бүлешеп алдым, бәйрәм белән, ә алга таба хит парад белән дәвам итәбез.

0: Балашақта миңа бүтін үлкеннәр дә ақыллы кебек тоела иде. Ялгышканмын. Татар радиосында реклама.
1: Барлы тормыш никахтан, никах ярдәм мәчетеннән башлана. Ярдәм мәчете барлык мәҗлесләрне башыннан ахырынача оештыра. Тәмле меню, иркен банкет заллары, зур парковка тәкъдим итә. Макияж һәм яулык бәйләү бүләккә. Сиров урамы 4А, 240 60 55.
2: Зәвык, тәмле ризык Казаннан 50 генә чакрым ераклыкта. Царская, татарская усадьба, веранда усадьбы, банкет залларында. Уңайлы парковка, затлы ризык һәм интерьер. 891-72-86-16. 16.
3: Ривьера пляжы. Кызыл шәһәр үзәгендәге ял утрауыгыз. Салкынча бассейннарда куенып, рәхәтләнеп ял итегез. Күләгәле чатырларда көч туплап, суда урнашкан барлардагы эчемлекләр белән җәйнең тәмен туегыз. Курорт рухындагы ялны үзегезгә бүген үк бүләк итегез.
4: Ого, Аквапарк Сувар. Украин 112-299-00-532-55. Яшикләве юк.
1: На рахате ял базасы яш парлар һәм юбилярлар өчен махсус тәкъдим әзерләде. Июнь ахырына кадәр брон ясагыз һәм бүлмә бүләккә. Табигать кочагында рәхәт ял итегез. Тулырак на defisrahate.ru сайтында һәм социаль челтәрләрендә.
5: Тешләреңне кайда ясаттың?
6: Сириуста. Онда бер көндә 4 имплант һәм барлык тешләрне куялар.
5: Кыйбатка чыктымы?
6: Хәзер аларда акция. Бөтен тешләрне куйдырту 280 мең сумга гына чыга. Альберт Камалеев проспекты 26.
5: Ого, белештем. Әле өстәүенә Рентген тикшеренүе бушлай. Хәзер үк барам.
6: Сириус.
4: Тискәре йогынтысы булырга мөмкин. Табиб белән киңәшләшү сорала.
7: Төрек яллары кайта. Язмыш сорамый. Сиганың нинди булырга тиеш? Мәхәббәт кисәк туа.
8: Я на тебе женюсь.
7: Һәм аннан инде бер кая да китеп булмый.
9: Папа убил его отца. Как после такого он может меня полюбить?
7: Ночная сказка. 12 июньнен 11 сәгатьтә. Домашний. Хатын-кызларның яраткан каналы.
10: Яш чикләве 16+.
11: Татарлар энциклопедиясе.
1: Татарлар энциклопедиясе сәхифәсенең иганәчесе Йылмай сөт комбинаты. Җәйне Йылмай майлары белән уздырыгыз. Бакчадагы самовар шыжлавы, табигать кочагындагы пикниклар һәм якыннар белән тәмле табыннар. Йылмайның майлары һәр иртәгә җылылык, һәр мизгелгә тәм исти. Йылмай ру сайтында заказ бирегез, үйегезгә кадәр китереп бирәбез.
11: Татар радиосының реклама бүлеге телефоны 204-00-10.

Барлық татар елін милли бәйрәмебез без Сабан туйы белән котлыйбыз. Сабан туйы халкыбызның йөзде кашыдай бәйрәме. Татар радиосында Сабан туйга багышланган җырлар сезгә

Хайырлы кишләр, дуслар. Белмим, сезнеке нишектер, тик менә мин эссенең казаным дигән җырларына үлеп гашык. Шул кадәр рәхәтләнеп тыңлыйм. Гомумән алганда аларның яңадан җырлый башлауларына, җырларын тергезеп инде яңа кыш белән шундый үз эшләрен яңадан башлау, мин шундый шат, мин аларны электә яратып тыңлыйдыр. Миңа калса инде аларның җырларын күпләребез бик нык ярата, шуңа күрә без инде аларга уңышлар телибез, алда да матур-матур күп-күп җырлар көтәбез. Әләмнә бу җырлар аеруча казаныбыз турында, яраткан казаныбыз турындагы җыр миңа калса күпләребез күңелендә. Без инде шулай сезнең белән әкренләп алга таба атлыйбыз. Безнең календарь битләрендә 6 июнь сәгать телләре 18 сәгать 3 минутны күрсәтә. Кемнәр ниләр белән шөгыльләнәрсәләр эшлисез? Менә монда миңа фотосүрәтләр дә килде, сабан туйлардан фотосүрәтләр, видеолар. Мин инде сораган идем, рәхмәт, дуслар. Мин дә үземне сабан туйдагы кебек хис итеп утырам. Барлык кешеләрнең социаль сетьләрендә дә сабан туй. Иртәгә мин дә барып кайтырмын әле. Бармый булмас. Инде сабан туй безнең бит шулай күңелебезгә кирип калган иң милли бәйрәмнәребез, шулай бит инде, дуслар. Әйдәгез әле без дә сезнең белән яхшы кайфлар белән алга таба атлыйк. Сүз Рафил Җәләлиев, Илмира Гыйльфанова.

Татар радиосына быйыл 25 яш. Шул оңайдан радио белән бәйле тарихларны барлыйбыз. Үзеңнең тарихыңны безнең Максқа 8-91-72-300-800 номерына яздырып җибәр. Иң кызыкларын Татар радиосы аша яңғыратырбыз.

0: Yashau hem suyunu için barıtik iki gine eybir kirek. Birinciden yaşarga, ikinciden suyunurga. Татар радиосында реклама.
1: Обновленный Хавейл М6 уже в ТТС. Создан из плюсов. Практичный и просторный, с вместительным багажником. Подготовленный для России. Подогрев руля и передних сидений. Безопасный кроссовер. Высокопрочный кузов. 4 подушки безопасности. Камера заднего вида обеспечит удобство при любых маневрах. Хавейл М6. Сделан в России. От 2 миллионов 49 тысяч рублей. Цена автомобиля Хавейл М6 с механической коробкой передач 2026 модельного года. Не является офертой, действует с 1 по 30 июня 2026 года. Подробности уточняйте в Хавейл Сити ТТС и на сайте Хавейл.ру.
2: Книтка VR. 8 ел бүтін ғойлы әшін көзіне шотландыра, әм кісеге соқ мүйтірған кейім жетіштірі. 50 мүнген ортық бәқітлі клиент бізнің ғұрырлық. Ассортимент бүлән книтка сызық VR нұтты. Рус айтында қозындағы франткам икселдегі кебітлерді тоныш аласыз.
3: Рәхәтләнеп яшәргә теләгән йорт турында уйлагыз әле. Бергәләп таңнар каршыларлык, планнар корырлык, балалар үстерлек үз йортыгызны. Суварстроит хыялларны тормышка ашыра. Без торак кына төзеп калмыйбыз. Рәхәтләнеп яшәрлек мөхит тудырабыз. Сезнең гаилә тарихы бездән. Суварстроит торак комплексларыннан башлана. Безнең телефон 207-10-35.
4: Реклама. Суваснамен ЖЧЖ, йорт салучы ойшма. Южный парк 4 ЖЧЖ. Проект декларациясы нашны тадонны та РФ сайтында.
5: Сириусқа барған едім түшлеріне яза тұрға. Йылмайуымны яңартып, қаршы матыр болырға.
6: Сириус стоматологиясында немес имплантлары урнаштыру 22 000 сумнан.
7: Немесское качество, һәм ғұмырлы гарантия.
6: Сириус стоматологиясы Қазан, Камалеев проспекті 26.
8: Искәрі йығынтысы болуы мүмкін тобі білән кеңешләшігіз.
9: Түрік яллары қайта. Талсымлы түрік драмасы.
10: Я вижу тебя наяву или сплю.
9: Онда барысында язмыш хәлите.
11: Ты еще не утолил жажду мести?
10: Я пришел к тебе.
9: Ночная сказка. 12 июннән 11 сәгаттә. Домашний. Хатын-кызларның яраткан каналы.
12: Яш чикләве 16+.
13: Ривьера пляжы. Кызыл шәһәр үзәгендәге ял утрауыгыз. Салкынча бассейннарда куенып, рәхәтләнеп ял итегез. Күләгәле чатырларда көч туплап, суда урнашкан барлардагы эчемлекләр белән җәйнең мен туйыгыз. Курорт рухындагы ялны үзегезгә бүген үк бүләк итегез.
14: ООО «Аквапарк Сувар». Украин 112-769-00-532-51. Яшикләве юк.
15: Доктор Шарипов клиникасы аяк-кул тамырлары ауруларын дәвалау һәм бөтен төр аурулардан котылу өчен махсус үзәк. Флеболог, невролог, травматолог, хирург, эндокринолог, тәҗрибәле табиблар сезне көтә. Казан, Линская урамы 10.
16: Тискәре йогынтысы булырга мөмкин, табиб белән киңәшләшү сорала.
17: Татар радиосының реклама бүлеге телефоны 204-00-10.

0: радиосы. Яхшы җырлар бездә.
1: Бүген ягымә ул минем беренче түгел икәнен әйттем. Татар радиосында реклама.
2: Танытты тесты матурлак. Алғы привод бәясіне тулы привод акциясын башлап жіберәбіз. Иң популяр тенет модельләре 2 миллион сумнан башлап. Бушлай тест-драйвқа язылырға ашығығыз. Тик тестта. Декабристлар урамы 81В. Бізні шәхәр картасында табырға була. Аферты түгіл тәлді шикленген тулырақ бүгін әтті түгілгінді. Пышырашқанға қадар.
3: Матурым, юбилейыңны қойда өткәрәбез?
2: Табиғат қышағында урнашқан ресторанда?
3: Таптым! Қозан шетіндегі Нарахати ял базасы банкетлар өткәрә икән. Үзе Идел буйында, янәшәдә урман, саф һава. Бәйрәмегезне рәхәт итеп үткәрегез. Сайты na-rahati.rf.
4: Күзләр диагностика үзәге катаракта, глаукома, макулодистрофия, үз онкопатологиясын диагностикларга комплекслы тикшеренүләр узарга чакыра.
5: Искәре йогынтысы булуы мөмкин. Табип белән киңәшләшү сорала.
4: Энергогарант именият акционерлык компаниясы. Барлык төр именият хезмәтләре. Милек ипотека, сәламәтлек, машина. Барысы да ышанычлы кулларда. Казан, Рәшит Вахапов урамы 17Б. ПАО «САК Энергогарант». Безнең энергия сезнең күңел тынычлыгы гарантиясе.
6: Ищите уютное место для дня рождения?
7: Или теплых семейных встреч?
6: Семейное кафе «Тренди».
7: Вкусно, уютно для всех.
8: Семья всегда будет в тренде.
6: Trendy.rf.
9: Бронь столов 225-44-33.
10: Порт сауда үзәгендә өр-яңа җәйге коллекция. Күпләп сатып алу бәясеннән кием һәм аяк киемнәре, йорт һәм ял өчен товарлар, азык-төлек продуктлары. Безнең адрес: Оренбург тракты, 158-нче йорт, РКБ тукталышы.
11: Авыл җәенең үз тәме бар. Яңа савылган сы, кайнар коймак өстендәге тәмле май, әни ясаган хуш исле чәй, табын төрендә яңа пешкән икмәк һәм тамлетта мае. Тамлетта мае. Табигый тәм һәр көн өчен.
12: Ох, кызу! Плюс 30-ны күрсәтә.
13: Бошыңны рәхәттә суыт. Бары тик пирамидада 22 июльдә җәй яңа ел белән очраша.
12: Салют, Бенгаль утлары һәм татар эстрадасы бер сәхнәдә.
13: Тин ТВ төп яңа ел концертын төшерә. Бу кичне яраткан артистларың белән бергә үткәр.
12: 22 июль, 18 сәгать 30 минутта пирамида күңел ачу үзәгендә. Билетлар kassir.ru сайтында. Яңа елны беренче булып каршыла.
9: ООО kassir.ru национальный билетный оператор. Санкт-Петербург, Чкалов проспект 50-нче йорт. ОГН 118-784-718-9584. Ящикләү 6+.
14: Татар радиосының реклама бүлеге телефоны 204-0010.

0: Хотлайн тапшыруунун иганашысы ООО специализированный застройщик Акташ Инвестстрой. Озандагы телефон 216-69-69.
1: Обан көлү түбүндөгү алтынга ия болуу мүмкүн түгел. Анын яр боюнда орношкан Алтын Яр турак комплексинен фатирлы болуу мүмкүн эш. 4-нчи номерлуу йортта сатуулар старт алды. Фатирни 700 000 сум таштама менен алып була. Йорт 2026 жылдын 3-нчи кварталында тапшырыла. Толурак маалымат Казандагы телефон боюнча 216-69-69.
2: Түзүүчү ООО Акташ Инвестстрой. Проект декларациясы нарыкта тандыктар сайтында. Акция 2026 жылдын 30-нчу июнуна кадар камалда.
3: Хабарларыбыз биг буп, сиз шундай актив болганда шундай рахат, хабарларын утпуу айрыша инде. Хайырлы кеч татар радиосу, барлык татар халкын Сабан туй байрамы менен кутлайм. Ирим Ришатка, кызым Гүлшатка, улым Риязга, тууганым Люцияга салам жеткирем. Хам Сабан туй байрамы менен кутлайм деп язып жиберген Гүлназ исимли радио тыңлаучубуз. Келеси хабарлайсыңнан биз бүгүн гаилем менен Койбыш районуна кайттык. Погода шеп болду, рахатланып шашлык пишырып туугандар менен ял иттик те, азыр инде юлда Казанга кайтып барабыз. Матур яллар, матур бейрамдар, хэр баршагызга да деп язып жиберген өзүнүн хабарында. Келеси хабар бизге келген Озаттан, шулай кеше де язган иде. Эй, салам татар радиосу, Илмаз юклама, шашлык азыр. Разливай деген. Бизлер аңлагандардыр. Тәмле-тәмле лимонадлар, шейлер ишип шашлыклар аша утыралар тирәле. Киләсе хәбәр безнең даими тыңлаучыбыз Лейсен язган. Хәерле кич Рәмилә, кайнар сәламем сезгә дигән рәхмәт. Сезгә дә ялкыны кайнар сәлам. Әниемә Әлфиягә, әтием Ильясқа. Без бакчага бераз шу бутырга чыктык. Рәхәт әниләр белән. Олар исән-сау, бәхетле, озын гомерле булсыннар иде дип язган ул. Амин шулай булсын. Һәр баршабызның әти-әниләре сау-сәламәт, исән-сау булсыннар. Әниләр яныбызда булганда, әтиләр яныбызда булганда бүтүн нерседен ни пошом, барысы да пустяк, шулай бит. Эң мөһиме сәламәт булсыннар. Дуслар, языгыз хәбәрләрегезне, көтеп калам. 891-72-308-8-91-72-308-8-800.

Барлық татар елі милли бейрәмебез Сабан туе белән котлыйбыз. Сабан туе халкыбызның йөзек кашыдай бәйрәме. Татар радиосында Сабан туйга багышланган җырлар сез

0: склероздан вакцинаны күптән уйлап тапканнар. Тик қоя қойғаннарын ғына ұнытқаннар. Татар радиосында реклама.
1: Барлы тормош никахтан, никах ярдәм мәчетеннән башлана. Ярдәм мәчете барлык мәҗлесләрне башыннан ахырынача оештыра. Тәмле меню, иркен банкет заллары, зур парковка тәкъдим итә. Макияж һәм яулык бәйләү бүләккә. Сиров урамы 4А, 240-60-55.
2: Төрек яллары кайта.
3: Я вижу тебя наяву или сплю.
4: Стой, иначе выстрелю.
2: Бер нәрсәдә очраклы түгел.
5: Кольцо найдет твоего суженого.
6: Вы не это ищете?
4: Зачем же ты схватил его и вмешался в мою судьбу?
2: Тормушлар бәйләнгән.
6: Я же вчера пообещал, что обязательно тебя найду.
2: Ночная сказка. 12 июньнән 11 сәгатьтә. Домашний. Хатын-кызларның яраткан каналы.
7: Яш чикләве 16+.
8: 8 август. Татнефть-арена. Бозга шакрыла.

Әссәләмі ғалайкум, татар радиосы. Пермь крайы татарларын тәбрик итәм. Сабан туйлар гүрләп барсын. Наил Натиховичка кайнар сәләмнәр юллаган Илдар исемле радио тыңлаучыбыз. Киләсе хәбәр хәерле кич, татар радиосы. Сезгә Саба районы Тенеки авылы егете Илнур яза. Сезне Сабан туй бәйрәме белән котлыйбыз. Арып талып кайтты, хәзер бакча башында күршеләр белән шашлык белән бәрәңге кыздырып ятабыз. Барчагызны милли бәйрәме без белән котлыйбыз. Дип язган безнең Илнур исемле радио тыңлаучыбыз. Шулай ук әле ул менә монда фото сурәт тә куйган. Шундый тәмле, эх, сабамында гына булса. Бераздан 3 сәгатьләрем бетә килеп кенә киткән булыр идем. Шундый тәмле күренә инде. Бәрәңгеләрегез, шашлыкларыгыз тәмле булсын дигән теләктә калам. Киләсе хәбәр хәерле кичләр, татар радиосы. Зур сәлам сезгә һәм җаныма. Без аның белән бакчада ял итәбез. Сәлам белән җаның Ләйсән. Юллаган үзенең яраткан кешесенә сәламне. Бүген улым Илгизәрне туган көне белән котлыйбыз. Сиңа улым саулык, сәламәтлек, эшеңдә уңышлар телибез. Әниең Нәзирә, апаң Илсияр юллаган әлеге тәбрикләү сүзләрен. Без дә инде Илгизәрне туган көне белән чын күңелдән тәбрик итәбез. Дуслар, сездән шулай ук хәбәрләрне көтеп калам. 89172 308 мал хезмәтенә ясагыз, бөтен хәбәрләрегезне тиз арада укып җиткерермен.

0: Татар радиосы.
1: Яхшы кейф бүген башлана.
2: Татар радиосы.
3: Татар радиосында кичке 8.
2: Татар радиосы.
4: Сәлем, Татар радиосында һава торышы. 7-нче июнь көнне Казанда аз болытлы, төнлә 13-14, көндез 22 градуска кадәр җылы, төньяктан талгын җил. Кытайда кызыл төс бәхет һәм уңыш символы булып санала.

0: Татарлар энциклопедиясе.
1: Әсин белә идеңме? Илхам Шакиров җырчы буларак беренче гонорарын балачакта эшләгән була. Булачак җырчы авылдан авылга хәйр сорашып йөри. Ул чакта сыранып йөргән кешеләрнең күп булуы аркасында Илхам кебек бәләкәй генә малайга хәйрне бик күп тамызлыйлар. Җырлый белүемнең файдасын мин шул чакта ук күрдем. Хәйрчелектә йөргәндә моңлы итеп җырлап җибәрсәм, мине кызганып, каткан ипи сыныкларын һәм шикмәнле пешкән бәрәңне башка хәйрчеләргә караганда күбрәк бирәләр иде дип сөйләгән олуг шәхесебез.
0: Белмәү гаеп түгел, белергә теләмәү гаеп.
2: Татарлар энциклопедиясе сәхифәсенең иганәчесе Йылмай сөт комбинаты. Җәйне Йылмай майлары белән уздырыгыз. Бакчадагы самовар чыжлавы, табигать кочагындагы пикниклар һәм якыннар белән тәмле табыннар. Йылмайның майлары һәр иртәгә җылылык, һәр мизгелгә тәм исти. Йылмай.ру сайтында заказ бирегез, өйегезгә кадәр китереп бирә.

0: офтальмология клиникасы өлкәннәрне дәваларына да күз күрүмен тикшерүгә һәм күзләрне дәваларга чакыра.
1: Тискәре йогынтысы булуы мөмкин, табиб белән киңәшләшегез.
2: Ищите уютное место для дня рождения?
3: Или теплых семейных встреч?
2: Семейное кафе «Тренди».
3: Вкусно, уютно для всех.
4: Семья всегда будет в тренде.
2: Тренди.рф.
5: Бронь столов 225-44-33.
6: Тотар радиусының реклама бүлігі телефона 204-00-10.

Татар радиосына быйыл 25 яш. Шул уңайдан радио белән бәйле тарихларны барлыйбыз. Үзеңнең тарихыңны безнең Максқа 8-91-72-300-800 номерына яздырып җибәр. Иң кызыкларын Татар радиосы аша яңғыратырбыз.

барлық татарилен милли бейрамыбыз Сабан туйы белән котлыйбыз. Сабан туйы халкыбызның йөзе кашыдай бейрамы. Татар радиосында Сабан туйга багышланган җырлар сезгә бүләккә.

0: Татар радиосы.
1: Яхшы кейф бездән башлана.
2: Татар радиосы.
3: Студиябез сәгатьләрендә кичке 9.
2: Татар радиосы.
4: Сәлем, Татар радиосында һава торышы.
5: Һава торышы тапшыруының иганәчесе Смотри клиникасы. ООО Смотри клиника.
4: 7 июнь көнне Казанда аз болытлы. Төнле 13-14, көндіз 22 градусқа қадар жылы. Дөньяқтан талғын жел. Қытайда қызыл түс бәхет һәм уңыш символы болып санала.
5: Һава торышы тапшыруының иганәчесе Смотри клиникасы. ООО Смотри клиника.

0: Колобок әкиетінің ғибрәті. Ризықны қойнар уақытта ашарға керек. Татар радиосында реклама.
1: Здравствуйте, меня зовут Альбина. Я руководитель питомника растений «Клевер». Это место, где начинается красота. Хвойные, плодовые, цветущие кустарники. Все адаптированы к нашему климату. Мы вырастили их с любовью, чтобы они радовали вас долгие годы. Наши адреса: Мамадышский тракт 58, Залесная 58.
2: Эфирда Татар радиосы. Масса күлем мәгълүмәт чарасы элемтә, мәгълүмәти технологиялар һәм масса күлем коммуникациялар өлкәсендә күзәтчелек буенча федераль хезмәт тарафыннан 2019 елның 17 декабрендә теркәлгән. Теркәлү номеры EL номер FS 77-774-68. Радио тапшырулар 12 яшьтән өлкәнрәк балалар өчен каралган.
3: Татар радиосының реклама бүлеге телефоны 204-00-10.

0: Хызмәт маймылдан орган маймыл ясаган. Татар радиосында реклама.
1: Һәр вакыт бергә булыйк. Әйдә, дуслашыйк. Татар радиосы сезнең смартфоннарда. Telegram, Max, ВКонтакте дә. Языл, хәбәрләр юлла. Һәр вакыт бергә булыйк.
2: Татарлар энциклопедиясе.
3: Татарлар энциклопедиясе сәхифәсенең иганәчесе Йылмай сөт комбинаты.
4: Җәйне Йылмай майлары белән уздырыгыз. Бакчадагы самовар чыжлавы, табигать кочагындагы пикниклар һәм якыннар белән тәмле табыннар. Йылмайның майлары һәр иртәгә җылылык, һәр мизгелгә тәм исти. Йылмай ру сайтында заказ бирегез, үйегезгә кадәр китереп бирәбез.
2: Татар радиосының реклама бүлеге телефоны 204-0010.

0: Total түнгі клуба. Ишетем, шкафта нәрседер хәрәкәтләне. Ашып қарасам, киімнәр модадан шығып бара. Татар радиосында реклама.
1: Һәр вакыт бергә булыйық. Әйде, дуслашыйық. Татар радиосы сезнең смартфоннарда. Telegram, Max, ВКонтакте да. Йозыл, хәбәрләр юлла. Һәр вакыт бергә булыйық.
2: Эфирда Татар радиосы. Масса күләм мәгълүмәт чарасы элемтә, мәгълүмати технологияләр һәм масса күләм коммуникацияләр өлкәсендә күзәтчелек буенча федераль хезмәт тарафыннан 2019 елның 17 декабрендә теркәлгән. Теркәлү номеры EL номер FS 77-774-68. Радио тапшырулар 12 яшьтән өлкәнрәк балалар өчен каралган.
3: Татар радиосының реклама бүлеге телефоны 204-00-10.

0: Тотопинга клуба. Диджей Али.
1: Туйдағы ғадәтләрне инде күптән үзгәртергә вакыт. Кәләш шешәк бәйләме урынына иләнмәгән егет ырғытырга тиеш. Татар радиосында реклама.
2: Татар радиосы сезнең смартфоннарда, App Store яки Google Play-дан Татар радиосының безне онлайн тыңла. Соңгы яңалыклардан хәбәрдар бул. Татар радиосы. Яхшы кәйф бездән башлана.
3: Татар радиосының реклама бүлеге телефоны 204-0010.
0: Татар төнге клубы.

0: радиосы. Яхшы җырлар бездә.
1: Кичә фикерләремне бер урынга тупларга тырыштым. Бер фикер дә ул урынга килмәде. Татар радиосында реклама. Эфирда Татар радиосы. Масса күләм мәгълүмат чарасы элемтә, мәгълүмати технологияләр һәм масса күләм коммуникацияләр өлкәсендә күзәтчелек буенча федераль хезмәт тарафыннан 2019 елның 17 декабрендә теркәлгән. Теркәлү номеры EL номер FS 77 774 68. Радио тапшырулар 12 яшьтән өлкәнрәк балалар өчен каралган.
2: Татар радиосының реклама бүлеге телефоны 204-0010.
3: Татар түнге клубы.

0: Дота радиосы. Яхшы җырлар бездә.
1: Кунакка тазарып кайткан ынык әбине кыен хәлдә калдырды. Дота радиосында реклама.
2: Вакыт бергә булыйк. Әйдә, дуслашыйк. Татар радиосы сезнең смартфоннарда. Telegram, Max, ВКонтакте дә. Йозыл, хәбәрләр юлла. Һәр вакыт бергә булыйк.
3: Эфирда Татар радиосы. Масса күләм мәгълүмат чарасы, элемтә, мәгълүмати технологияләр һәм масса күләм коммуникацияләр өлкәсендә күзәтчелек буенча федераль хезмәт тарафыннан 2019 елның 17 декабрендә теркәлгән. Теркәлү номеры EL номер FS 77-774-68. Радио тапшырулар 12 яшьтән өлкәнрәк балалар өчен каралган.
4: Татар радиосының реклама бүлеге телефоны 204-00-10.

0: Отар радиосы.
1: Яхшы кейф бездән башлана.
2: Отар радиосы. Казаныбызда төнге сәгать 12 тулды.